0: Ui, dar cu gamba n-au
1: obiectat. Te start music.
0: Music, music, hoi.
2: Innen und außen, Orte und Räume. Hörende sind eingeladen, sich entlang akustischer Szenerien zu bewegen. Jeweils an unterschiedlichen Orten, Räumen, gelesen, gesungen und oder musiziert und für die Ausstrahlung bei poetologischen Ortungen nebeneinander oder übergangsartig übereinander geschichtet. So könnte mit Hilfe des hörenden Publikums das Material zu etwas Raumerzeugendem wachsen. Diese akustischen Elemente, zum Beispiel Treppen, Gänge etc. umfassend, könnten sich in Richtung urteilsfreier Raum bewegen, den Moment der Einheit anstrebend.
3: আমরা আসি, বরং আমরা ওই সন্ধ্যার সময় তো ইয়ে জ্বালাতে হবে।
4: আমি কেমন করে জিজ্ঞাসা করি,
3: আপনি বলেন আপনি কে,
4: আপনার বাসা কোন দেখা বাবা?
3: Mother's father.
5: আমাদের